mempunyai resep. Wow. Kita ahli Madinah atau ashabul Aika? Wow. Kun jisminna yang itu beri ciban resep yang ini belum. Wahai mom yang kaya beri mian resep. Yang itu istimewa Nabi Sallam mom dan kaya beri cimbole nikmi. Kon mom hadiah pula wakal. Syahab wakal mian resep. Mana ni kita sekarang kita nak kira beri resep wakal. Mana kon yang mom wak dimitri iswaru. Yang itu bukan tibi di Syahab. Mune wa ila matyana akhahum shu'ayba wa anti dik bina khamitini fala shu'aybu dik yukay wax madyana dañine dañ ko tudde ci tabax dekk bi ci ko sanc mom lañu tudde dekk bi mu dem madyana madyana nak dam la won ci sunu mam ibrahim na ibrahim amone dam bi ni wax isma'il mo fete won nak yaayam mo di hajar ñu fete won nak ñu ko sanc mo fete won palestine wala ci arba kanaan mo di samata mo tax ñu tuddo fofu mo di ishaq